0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامجها المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا. أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن وما لقيت أدي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رافقتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتة قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شاك فا قاعدة نجي لها قاعدة نجي لها قاعدة نشيفة كيف قاعدة سيو ألماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديت فو.
0: وشنو الأنواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجيال قاعدة سيو ده قاعدة نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشيل البنو ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بمبار تاغوت فوغا ولا يبقى مشيل صالون ولا تروراغا يخطو دا كالفي صالون دا تاغوت فوغا مشيل بوتي انا الميدول دا نشيلا ترانسفورمي يبقى مشيل سابي الغاي سو فوغا نويل دولا بهو دا كان غاتيتا غاتيتا ني سي فوغا سابين دا اديلكي بكان اكر كروسانا ادان كولا بي بوتي غاي شي في دا كان غاتيتي غاتيتي دوك دوك اديل تي ترانسفورمي فوغا كوبانا شيربين المي كولا بي بوتي دا تاكدا تاكتا تي سي بي تكنيك اناودو اديلو تالغا فوغا كوبال تاشير foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takda ti transformer kula madola anina chaja magani consommer almi gani consommer jus dol gani consommer wetrukul indina bedol moto dol indina mi kan biga gedim khalas da magani dafugu alum indina fi wara benna dola makabine fi bakan gani dafugu kumam da o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gai na do pali dol min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogoda gani gani na salam nak dan shilo ana gani sey keke gay antoni
0: sina ana ke gate re shile leki wokit kam ke
1: bakan wedding ali shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak tan nak tabe appareil dol adapté da ni sey ni arranger ya kashuma na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni sey en 1 heure du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures du temps nak dan ni sey o kan 16 al adil koisida yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadou ma kida
1: sami hasa kida ana ma kidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo aja alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seyda indi nas ashara wo nas da kulla fi famia gi cousin gi dol be frère gi sœur gi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wadin huma yso wala kulla kanti basti sey
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum kee sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min kidima na ko al wasakh al faddal da tisuki kif
1: ana al yom kidima ngi gani seyda man dora le wasakh faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al me saba isey beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim fogada ay partie ga daga ni utiliser complet lakin fifi krakin dolan développer dakan il fadil la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation en résidu de la michel chaise anaki kan kasar na jini namshini shila yeji sey foga pavé caro entreprise alum gay sey kidimeda mission aginada les déchets plastiques ke da maya go fi environnement hagina
0: jamhur daga din yakhbolo mam kida ajala ajala gay shuru wala kikif
1: alum da ma hay kidime gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu na sum wala grusum ye du saud una fogada miskela shia lakini anina huda mission agina o shuya shuya da neju ni wodumle man kule yabgo partisan na ecologie na environnement le balan na yabga adi
0: akbrina vi mashari ana
1: projet de la quartier lakini projet agial kabir marawayal dorale d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke ainadmi dora yali makidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 ans d'abes al important fond vert dol comme madol la fi alium anan dora nabga michel espère na huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chad kulum ke da kali alumu metia na recyclage wo il souvenir fi besoin hana d'abes projet agira leni créer centre sous-régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout ça sar da ana marché c'est à concours da ana jeune lauréat ana green tech da di 3e lauréat au alum gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar en tout forme le projet da au projet agida isma kadam ta foga di 3e lauréat da recyclinov consulting recyclinov consulting da entreprise à gars c'est formation former jeunes filles recyclage à une dole ou en même temps ils fabriquaient comment mana recyclage chaque qui m'a fait char ou chaque qui m'a fait africain min europe que yam chez chaque qui m'a d'accord
0: difficulté gatelke
1: ma ay qui dit mais alna de mi seida inda difficulté alors mana difficulté à gal kabir da fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wa spécial na recyclage da ou appareil dol kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine dollar sophistiquée da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat au côté wa shada ay kum nga sey day dora gros donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dum da il leni motivé anambe gros nanum yedi yakidim da kali yal gahana akila nao ana besoin ya noda ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni ne li lancé o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol souk bes that intimation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dora ti seida sei allo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kay antim fond dol développer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasco be groupement dol association dol o chercher da kumam ku dai développer male tam ci ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam ci fi akla na yalar yam ci fi mushada na ki la mada entrepreneuriat da tago ti développer fikra na fi kumam alti seida i durer kan alom ana badet fi zere hana basalda kan yoma ana ala nada ankun bine ci way formé aga o hikul tarfa dan so kuma mala chen chen
0: aha dernier mois ana ki tourne ni chen
1: fi palana da ay chaté mara rajil sahir no gumu fo initié kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu don da yakidi mi anso wala ay mara gal yago di yarja masarif wala rajila yanti shunu shunu da alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yeb dari sey business ana téléphone alum indina android hu dabes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da hulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchu na salenas anan doran sey keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen wen daya adil managodu anan narja abana narja rajli narja akti a la la la o manu no khoto ay ya tu problème akina firas gouvernement ala eta da ya tu eta da anina se bala anina da eta ya godwa khali anina bes montrer le eta hu bala hu klu anina gadi alium da resource na eta da ya tu hana ma population wa population ga sei gros ga yam chefi douane trésor o eta ga gérer bes eta da hu ga gérer le na anina nso oh nan tout discipline les gérer les na atin
0: shukran merci madame chantal asad al mustamin sumitu madame chantal sani ana al adawat al talifa wa ma'akum fi al idad wa al taqdim zamzam abdullah wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullah tosh wa alifa mohammed saif shukran lil mutaba

de bam sing moko sa so de gigrata ngali studio radio de nafsa sa tarnan chan matka rul kafiki mun chiji bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat tro nyaro talatne ro siri karmato naf machin bar dubur yo siri karmashine nashar zine rais jamhuriya marshal mohammed idris debi no tar ziyara ro itnen taga ziyar kisbiti ashan kabakai ngudi be de inu te kabana khan dogal laptan clinic de tel ngine une caisse nationale de prévoyance sociale CNPS tan wukut kabjine bo dawlune ba de ti ashan ka akat ka nab ba dan wala ba danida charle wadul tshala nin rais dawlune khafal khirge uba kairge bat res dawl bat sdt tanu lajne de utunde tine damant res dawlune wasakhnya tam kolkhong de munde inden doge ajrale asas de tine bo dawlune ele certain yani wakhchin kana ma adaqnash munde inden drikuzi de telen ajra sasnen de kalkujun dogun laptane de une caisse nationale de provenance sociale nin eli mun bar dubo tsi karufo nin wukhd maktub gin afna shine ba nin dala mun de badakhna hami amin dala mun bar dubriyo siru kar motne wadi ko akho bar sili nin yani chantier nin ba danid o imeng reis dawlene khat de ra il rengenen yani wadiko bar moto reis el reis marshal mohammed idris debi no akatka ele nabrenen de fashal khini nabrenen or danida nabrenen yani tous gumash tanu imeng de salam krengo masail in kolkhongenen reis dawlene ele krokhon rurne uknaabun dana getne kos torlum bini bini o jak naabun danan nin mas'ulid nin de rik ornid mas'ulid de reis dawlan el ringnin knaabun kaske o kinyi diginti o akat kan doge garde o fuk de elinin reis dawlan el yagda bakait kam yanin gar kolo gasar imngenin garde inderngenin matak inderng garba gasar khab gusodugu ben bu dong moto nin reis dawlan elilla ka kain hadaf danen de rik orngenin kinyin taraw ko rokhon run dogna batigetne shirka dugu ka taranyawo elinyi taray mashru u mashru ndak illi ko dong moto nin yani nin ngal korontida wa akkat kini elik in bunun de interbel watania in de afi gin de in afi kozne in manne ne matak lazim jood de elinin certain de elinin kunti kunti gin doge o ko rohon runun dog nabati ashan garbu ko jagga sar khay o ka qassa yani gaden nin kaw orni doge ele lazim yani hugugunin kusalam krangar jeningar teringati masail gende in ngargne wal de la conseil in chefferie traditionnelle de telerne de darne reisrene tamita ji jidingar le gadam kan khulasan de nabrene in malam de taranya de telingine session ordinaire wal de la malam adia kar reis dawlanti bo dawlane akat kandi eli nabrinin yani taran maktab chiji maktab nin yani taranyinashe u talab kumun imanga de lazim de janib awul de elen doganin khasa kha mashakil de ino imanga de ngor de interbite lazim ngargan kinyin tara u kakainya nen yani ka khassa ko korande orngine unun reis in de dangan de dangargane tamita jidingar
ele ya janib anirin dala ndam matka o shakar khan rais dawlini ele wad ko mun deringe de siru karfine nin adagande in maktabe o ogon karre ashan knabni nabrin nab yoye nab mashakil yon kolo tanu malamnde adi de taranginin ka khassa jamange o maktub de to rapport ka khassa ko mashakil de interbitginin orni kolo tanu mashakilinin ka khassa ko di dan ngamgne nun de njarxange nimba mashakil de tir mushkil de ge imng dar enin kaur jamange orni tanu shabgne rebo dawlne marshal mahmad idris de bit no akat ke le hadaf muhim de inu de ngargne wal dala jamang de ngargne lazim kain koro reis dawlne u kahama kh shabgne bi sifa am wedine weden bu ko tam imang getne yani tafriqnen badanen digen jako fasal khon ko rida u idarne idarnen yani gar togbe ele idaren guso lazim jamang tarbit matak لازم يعني كخصاخو سياسيين كنين دوا مشاكل دي انغور مشاكل انغور انتربيت رئيس جمهورية مارشال محمد إدريس دي بيتنو تاغا دمسنن تاغ دورو با غنور دي ان تونسدين ان هلي دي توني أفروك رئيس دولة نباريتي جمعنا دي رئيس ان اسوسياسيون شجاخن يان taran yani godde tunsindingin in dawle chat IRCT hada vrindala shan tama khon doge tunide in sindinge tagre dawlun ka hadar kha nin yani ya farhana o indring yani shukurine o indring yani gar lakhnde jut nan kon nga dar taran tunun sindingin yani ya shajakh rek bil hen ma kho sa so dege ge sikar muy ngale studio radio radio diffusion nationale tchadien izal watani tchadia ma kho sa so dege ge sikar muy مخصاصو دقيقة سيكار مشانك الاستديو إن رالو تشادينا لله وإن إهلي راجون مرانك تي إدريس آدم موسى محمود آدم موسى محمد آدم موسى يايا آدم موسى آدم محمد عمر محمد زين عمر مينا حسين آدم سين آدم شريف آدم محمد سليمان آدم محمد زارة آدم موسى حبسة سالي جوهيرية يا يا عمر قبا عمر مينا حبيبه ادم محمد حليمه ادم محمد ميمونه ادم محمد زينب ادم محمد اللمين غوني حسين موسى دوغو ابكر محمد بلار نمتك تونجا مينا بلقني مود غني ودينغر غني دي كاو دينغورو تيو ان مون ري ودوغ ري وروندري حوا ادم محمد حوا ادم محمد تينغر تو هواي هوايا هوايا دغوسو رو اتنيني رو سيري كاريو naf machine bar dubriyo tiri kar machine jamine nani bat marda balagnin dara ko jaxni ko kun zi mod gne ahmed adum musa habsa adum musa ha hawa adum musa rigna matuk tun cireta tingen tu kak nara sale mohammed tingen tu sale kirbi uto atia mal saad mohammed abdurrahman dawas hasan shigefat rigna matuk tun am tshoko mod gnde tun chorongo Amundo, Chireta, Nangro, Birere, Tarnara, Alay Goymo, Kumka, Chuchui, Birala, Jurjura, Mankala, Alaye, Amtashoko, Rawyana, Abchechenya, Makunuga, Bashir, Bowade, Mas Marbe, Tuntukudinya, Amgurasa, Amide, Askanita, Utkami, Abkamfuta, Fekidut, Rienye, Sunta, ملام كامفوت كيربي سرقي مرحوم دلا دل ترونيرو تلاتني رو سيري كارمتو ناف ماشاين بار دوبريو سيري كار ماشيني با سال دور كارتين غابو تربو ان انغابو شارار بين ترب كاو غدامين مرحوم يوسف حامد وكوكون زي حسين انغاري تينغير تو حسين سورغيلي اوتو اموندو فاطمه ادريس اوتو تشورونغو عبد الرحمن حسن سالي محمد احيا محمد حيا محمد كالتوم عمر رغنا ماتكتون
mankala Ahmad Umar Outa Atia marum le ka faqnya Ahmad Gundlak wala khark sabr kam gara khsun kuy nindala Fatima Abdullahi tingen to radie Fatima Abdullahi tingen to gamo Rakhay Abdullahi to dog to ngabjine Adam Harun Burku tingen to Abu Hawa Muhammad Burku BC Abdullahi Burku Khadija Bakar tingen to Arafa Ashe Burku Hassan Burku Hussein Burku Khadija Abdullahi Burku An-Nur Abakar Ramtala Hassan Rakhay Hassan Rakaya Hassan, Ashur Dahiye, Adam Muhammad, Ahmed Muhammad, Adam Juma, Muhammad, Halim Said Abba, Hawa Adam, Ashe Adam, Halim Zakaria, Tingan to Haji Toma, Kaltuma Abdullahi, Bishara Tubu Fursun de Tumanasama in Kornye de Mamlakla, Risudine, Fatima Abdullahi, Tingan to Gama or Misudi or An Afi Karamin Dala, Kenderu Hamisiru Siri, Karmuin of Machine, Bardubrio Sirio, Karmashine, Kartian Jare, Kamsabain Be Logune, de tenyom maison de la femme tarbeen Fatima Abdullahi radie marhumal barxalor nye modgandala alaka wala kin sik soburre o kbiixo ka darxangal karamanti saso de giga sikar rufong al studio in radchade saso de giga sikar rufong kum gara khusun kuy Idrissa Adu Musa Mahmoud Adu Musa Muhammad Adu Musa Yaya Adum Musa Adum Muhammad Umar Muhammad Zain Umar Maina Hussein Adum Hussein Adum Sharif Adum Muhammad Suleiman Adum Muhammad Zara Adum Musa Habsa Sale Johariye Yaya Umar Gabba Umar Maina Habiba Adum Muhammad Halima Adum Muhammad Matkutin Jamina ko balakni tum mod gne de kaw de ngoro tiyo in rondre umurre Hawa Adam Muhammad tingen to Hawaya Hawaya du guso ro itnene sax de la selection de la del tronya marum la ka fakh nya mod gunt lek wala khruk sabr re tak tak tak tak risi hasab al waqt inshallah sabak ngara khsum kuy waqt ba asar khasige nab in tronyne in ro talatne ro siri karmato nab machine bar du ro siri karmachine Tizirina Fini, régie d'antenne, délégué Hassan Alifa, cabine technique. Yarna Yves de Bamsing, donc mes crontis, Ronsio Monsé, Oumar Idriss Oumar. Katak Bindala, Monsarne, Korkesek, Lafiel et Singaï, Lionel Nomelgar, cabine technique.